0: ɔhawa a ɛda wo so no mpu abɛ no ɛsiane sɛ sɛ adeɛ akyi wo a
1: wadeabia
0: ɛna wɔ sɛnkafoɔ sɛ bibiaa wɔne mmerɛ ɔsu wɔne berɛ na wɔsebia nso wɔne berɛ enti ɛnɛ na wo soa me nua hunu sɛ wɔkyena wo nso bɛsere bio